și n-artur. Unde fluște moră, eu fi căi sosit. La mână nu votă, zău votă contit. Tu tie pra noi, te-o n-o se comod consel.